7 je sati i 5 minuta, dragi naši slušaoci, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu na valove Radio Goražda. Ovo je naš jutarnji program, ovo će biti naše zajedničko jutro. Sa vama su Samir Cuplovi, Denis Delizajmović u studiju i režiji, a nešto malo kasnije pridružit će nam se i ostatak naše ekipe. Naravno, idemo se razbuditi uz dobru muziku, nakon toga ponovo smo zajedno.

0: i zajedno krenimo u novi dan.
1: O politici nećemo ovoga jutra pričati na Sabahu.
2: Idemo mi dalje kroz jutarnji program Muziku.

Dobro jutro još jedan put, dragi naši slušaoci. Evo, malo smo se razbudili i spremali za novi radni dan. U nastavku do vas ćemo prenijeti nekoliko vijesti sa internet portala. BHRT ovog jutra piše: javno saslušanje pred Komisijom za borbu protiv korupcije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Otvorilo je pitanje o sistemu akreditacije visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini. U fokusu je bio Evropski univerzitet Kalos u Tuzli, a raspravljalo se o izdavanju dozvola, kvalitetu obrazovanja i ulozi nadležnih institucija. Iz Agencije za razvoj visokog obrazovanja poručeno je da ne izdaje dozvole ni akreditacije, već učestvuje u procesu imenovanja komisija. Komisija je najavila nastavak rasprave za 2. juna. Klik spiše: predsjednica vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona Marija Buhač uputila je čestitku u sveučilišnoj klinici bolnici Mostar povodom prve transplantacije bubrega izvedene u tom gradu. Istaknuto je da ovaj zahvat predstavlja značajan iskorak za transplantacijsku medicinu u Bosni i Hercegovini. Iz srednjobosanskog kantona Mostar najavljena je konferencija za medije na kojoj će biti predstavljeni detalji historijskog medicinskog zahvata. Iz svijeta, američka vojska saopštila je da je izvela nove napade na južni Iran, ciljajući raketne lokacije i brodove za koje tvrdi da su pokušavali

U početku drogu uzimate vi radi potrebe, zatim ona uzima vas bez potrebe. Život je jedan, droga je smrt.

U akciji srbijanske policije u četvrtak ujutru 26. maja 2011. godine uhapšen je ratni zločinac Ratko Mladić. Uhapšen je u selu Lazarevu kod Zrenjanina, a krio se pod imenom Milorad Komadić. 8. juna 2021. godine osuđen je na doživotni zatvor, između ostalog zbog genocida u Srebrenici. White skins.

0: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda
1: 221-556.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

uspomena. Razplele sve kose bosne, nekad moćne i ponosne, al sad svako sebe gleda, a meni se više ne da.

tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utaba sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi.

0: Povremeno uzimanje droga ima isti učinak kao da ju uzimate svaki dan. Život je jedan, droga je smrt.
1: Marketing Radio Goražda.
2: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.

sad dok gledam svog sina. Tvoja je slika, a moj je plod. Kao što svako stablo ima svoj koren i god.

Redovno jedenje ribe, posebno masnih vrsta poput lososa, sardina i skuše, može imati značajne koristi za zdravlje mozga, pokazuju brojna istraživanja. Dvije porcije ribe sedmično mogu doprinijeti boljem pamćenju, jasnijem razmišljanju i smanjenju rizika od kognitivnog opadanja u starijoj dobi. Glavni razlog ovih koristi leži u bogatom nutritivnom sastavu ribe. Posebno se izdvajaju omega-3 masne kiseline koje imaju ključnu ulogu u strukturi i funkciji moždanih ćelija. Riba je i dobar izvor vitamina D, vitamina B12, joda i selena. Istraživanja sugerišu da osobe koje redovno konzumiraju ribu imaju manji rizik od razvoja Alzheimerove bolesti i drugih oblika demencije. Stručnjaci ipak napominju da riba nije čudotvorno rješenje sama po sebi. Za optimalno zdravlje mozga važno je kombinovati pravilnu ishranu s drugim zdravim navikama, uključujući redovnu fizičku aktivnost, kvalitetan san i upravljanje stresom.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Brže, brže, idu! Jel sve spremno? Tradicija moga kraja. Sirup od ruže, domaći rezanci, pestilj od šljive. Sve je tu.
3: Deder tu teglu ovamo.
4: Miriše na djetinstvo.
5: Ima dušu. Može proći.
0: Standard kvalitete koji se ne kupuje, nego zaslužuje. Tradicija moga kraja, stvarno domaće. Odobrio najstrožiji žiri u BiH.
3: A dečko, popravi tu kragu, ne ide se takav pred žiri.
0: Samo u Konzumu i Merkatoru.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.

Bila si kod kozmetičarke, kupila burazu nove starke, u stanu radiš novi parket, do plate više nemaš marke. Ovaj vikend letiš za London, dopisuješ se, ne znaš bonton, nervozna ko da si jela bonbon i ne znam šta da radim.

0: svakom segmentu tog tih obreda, kad govorimo o hađu, ne znam, simbolu jedinstva i hramu, čistoći, bjelini odjeći, jednoobraznosti, jednostavnosti, arefatu kao možda generalnoj probi pred sudnji dan kad ćemo stati pred Allaha pa odgovarati za svoja djela, zatim to bacanje kamenčića, odbacivanje tih ružnih osobina, sve su to poruke o kojima trebamo razmišljati. I oni koji nisu otišli na hađ formalno da obave, znači nisu u Meki, mogu hađ obaviti sa sobom kod kuće, ne da spadne dužnost sa njim obavljanja hađa, nego da prođu kroz te obrede hađa sa sobom kod kuće. Da kad tamo ljudi tavafe oko Kabe, vraćaju se suprotno od kazaljke na satu, vraćaju svoj život, pregledavaju šta su uradili, mole gospodara za oprost griha. To su neke poruke da ibadete kad činimo, da i činimo ima lažu šanu, ali tražeći njihov smisao, dublju mudrost i smisao i simboliku koju oni sa sobom nosi.
1: Refik Efendija, hvala vam na ovom javljanju. Mi se naravno čujemo ponovno sutra. Svako dobro.
0: Ako Bog da, ili svako dobro vama i našim slušalcima.
1: Hvala još jednom, poštovani slušalci. Bio je ovo gospodin Refik Efendija Čaušević iz Muftijstva Goražanskog. Čuli ste, sutra dakle nastupa prvi dan Kurban Bajrama, centralna bajramska svečanost na području Muftijstva u Sinanbegovoj džamiji u Goraždu.
2: Radio Goražde 91,1 i 101,5 MHz. Frekvencije dobrog raspoloženja.

smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Miriše na djetinstvo.
1: Ima dušu. Može proći.
2: Standard kvalitete koji se ne kupuje, nego zaslužuje. Tradicija moga kraja, stvarno domaće, odobrio najstrožiji žiri u BiH.
3: A dečko, popravi tu kragu, ne ide se takav pred žiri.
2: Samo u Konzumu i Mercatoru.

0: Povremeno uzimanje droga ima isti učinak, kao da je uzimate svaki dan. Život je jedan, droga je smrt.
1: Marketing Radio Goražda.
2: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.